na mi si ye yi ye yi wa ya ana numre yo ye di ayaka ye be ma wu sudo be ni akune wu yonu kwa fo